0: Dijana, tako je, Dijana, smo zaboravili, izvinjavamo se, Dijana nam je spoljni saradnik, ali isto jednako važna i bitna. Eto, sve kolege su bile sjajne, sad smo uživali u ovom procesu i to je to.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama.

0: naš gost na vašem radiju.
1: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, a koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. A mi danas donosimo razgovore sa Nikolinom Marić i Mirelom Kordić.
0: Naš gost na vašem radiju.
1: Na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu večeras su gostovali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Mi ćemo u nastavku razgovarati sa glumicama iz predstave Ovaj mali život koja je odigrana večeras pred konjičkom publikom i zaista mi je zadovoljstvo da pozdravim glumice Nikolinu Marić i Mirelu Kordić. Dobrodošli u Konjici i evo iskrene čestitke za vaše igranje.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Evo da čujemo, upravo je završena predstava, publika je super prihvatila vaše igranje, na kraju vas nagradila i aplauzom. Kakve su vaše reakcije?
2: Mi smo preoduševljeni, mi svake godine više, to je više postala tradicija. Meni ljeto nije isto ako ne počne ljeto, tako da mi prvo dođemo na festival u Konjic,

0: emisiju Naš gost na vašem radiju danas su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Naš gost na vašem radiju.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

Dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Pred nama je novi dan i novo druženje, izdanje za 4. juni 2026. godine. Četvrtak je i evo polako se bližimo kraju ove radne sedmice. Ostala su još dva radna dana. Ukoliko imate slobodan vikend, a nadamo se da ima dosta vas koji će imati priliku da odmaraju ovog vikenda, tako da evo idemo lagano i u ovaj radni dan završiti sve one obaveze koje su ispred nas i koje nas očekuju, a naravno nadamo se da ćete dio vašeg vremena izdvojiti i za program Radio Konjica i danas vas očekuju različiti sadržaji, ali prije svega dobra muzika. Pa pjesmom idemo početi naše jutarnje druženje. Ostanite sa nama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Jutarnji program Radio Konjica.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne prestane.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
2: I pred kraj našeg jutarnjeg druženja jedna sportska informacija. Sinoć su zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođene utakmice na turniru 3 kornera penal, te će se odigrati večeras u 20 sati Forum mladih Nes i trgovinska radnja Palma i u 21 sat Burek King Jablanica, Sky Lunch Peka Ravdić. I bilo bi to sve u jutarnjem programu Radio Konjica za četvrtak, 4. juni 2026. godine. Sa vama su bili Muamer i Samra. Mi vam želimo ugodan nastavak dana i svakako vas pozivamo da i dalje ostanete na talasima Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Boljic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Lejla Bektašević, Nordin Bandić i Ena Osmanović. A što se tiče premijernog izvođenja u Konjicu, to je planirano za 22. I evo, nadam se stvarno da ćemo da ćemo se svi dobro zabaviti to večer, pošto onako predstava je i komična, ima razne neke druge elemente u sebi, tako da stvarno mislim da će publici biti zanimljiva.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio iz Sarajeva da Bosna i Hercegovina više nije zemlja kakva je bila 1995. godine, te da se nalazi na nekoliko koraka od naredne faze evropskih integracija. Istovremeno je pozvao domaće vlasti da ubrzaju reforme, upozorivši da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova ako ne ispuni preostale obaveze.
1: Put pred vama je zahtjevan, ali postoje rezultate koji se relativno brzo mogu ostvariti pod uslovom da radite na usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini i imenujete glavnog pregovarača. Ono što je žurna potreba je da se krene sa implementacijom reformske agende. Time će se otvoriti sredstva u okviru instrumenta za reforme i rast, omogućiti približavanje Evropskoj uniji u ekonomskom smislu i poboljšati život vaših građana. Nemojte propustiti ovu priliku za vaše građane. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, pored toga dodatnih 373 miliona eura mogu biti izgubljena u predstojećim mjesecima. Evropska unija daje svoj doprinos prosperitetu i sigurnosti ove zemlje kroz konkretne projekte, kroz konkretne politike koje idu u prilog vašim građanima. Jedan od ključnih elemenata dugoročne posvećenosti Evropske unije, stabilnosti i sigurnosti ove zemlje je operacija EUFOR Althea.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus Bingo, 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel, 37,95. Jednokratni brijač, 5 plus 1 komad gratis. Žilet, 4,95. Mop za pod, 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: konjice. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Dobar vam je konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: sam.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
0: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa, lepo protinak čini.

potok tišu, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Konjić. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
3: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak, 4. juni 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Prijatno!

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli. To popodnevno sunce, taj fini ružičasti preliv preko blagdanskih kolača, preko plastične slastičarske jabuke. Tvoja je blaga sukrvica, začarani grad od stakla koji ćemo samo hodajući noćas razbiti pod peticama, zakupiti sve to pa reći

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.